0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne vem sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole: ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon, je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imava javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da je v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Dosti krat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba.
2: A ja, no sodišče treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice.
1: Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po treh mesecih poroke ločila od moža,
2: po treh mesecih,
1: nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona tega zlokratkega tromesečnega zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobil. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mava naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom, če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, drug, ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da, če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tak reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bizar bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanki sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skupaj malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani. In da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no in sicer kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicam in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Yes. Daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jezus, če vam glava bled.

0: Bizar bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu. Smo na severnem Slovaškem. Ja, iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj je not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti notri je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: Bazar.
1: No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veselim razlogom, to ta novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi lejuškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške. Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Te kardio vaje, ali kako. 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Oder za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežele stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, en viski, pa je pila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekal. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tiste igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadonjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na še enem nizu naših časovnih popotovanj. Časovna kapsula je pripravljena, zato gremo. Preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan 25. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 306 Konstantin I. Veliki je proglašen za rimskega cesarja. 1261 Nikejci zasedajo Konstantinopel in tako omogočijo obnovitev Bizantinskega cesarstva. 25. julija 1593 Henrik IV. Javno prestopi iz protestantizma v rimsko-katoliško veroizpoved. Napoleon 1799 v bitki za Abukir porazi 10.000 glavo turško armado. Leta 1857 je 25. julija odprta železniška proga med Ljubljano in Trstom. Wyoming pa postane ameriško ozemlje 1868. 1898 Združene države napadajo Porto Riko, Koreja pa postane leta 1907 japonski protektorat. Carska Rusija oznani 1914, da bo zavarovala srbsko suverenost. 1920. leta je vzpostavljeno prvo dvosmerno radijsko oddajanje prek Atlantika. V Ljubljani se 1939. prične petdnevni kongres Kristusa kralja, 1943. pa je odstavljen Benito Mussolini. Nemčija je leta 1945 razdeljena na štiri okupacijske cone. 1946. pa ob prvem podvodnem jedrskem poskusu pri atolu Bikini se potopi ladja USS Saratoga. 1952 Porto Riko dobi avtonomijo znotraj Združenih držav, 1957 pa Tunizija postane republika. Na današnji dan 25. julija leta 1978 se rodi Louis Brown, prvi v epruveti spočeti otrok. Svetlana Jevgenina Savickaja pa kot prva ženska 1984. leta opravi vesoljski sprehod. Na 15. poletnih olimpijskih igrah pa leta 1992 prvič samostojno nastopijo športniki Republike Slovenije. 1994 se piše, ko Izrael in Jordanija podpišeta mirovni sporazum. In kaj praznujemo danes? V Španiji dan svetega Jakoba. Na Kostariki obletnico priključitve province Guanacaste. Na Kubi predvečer dneva revolucije, pa v Porto Riku dan ustave, v Tuniziji dan republike. Na Deviških otokih pa je danes dan molitev proti orkanom. Mi, kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in 25. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

Ura je 6:05. Dobro jutro. Današnja sobota kaže, da bo sončna. Najnižje jutranje temperature zdaj le nekje od 7 do 12. Najviše dnevne od 24 do 29 stopinj, tako da bo spet malce topleje. No, jutri pa že pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in nevihte. Dobro jutro tudi vsem, ki ste že na cestah. Pozor, na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Lenartom in Sveto Trojico proti Murski Soboti. In pa zastoj že pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Zastoj je dolg približno 4 km, tako da z mirnimi živčki naprej. To je zaenkrat to, kar ste opazili na cestah. Če so že kje budni policisti, morda radar, povejte, obvestite še ostale na 0880. 13 nič 2.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Novo na aktualu.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Ura je 6:10, dobro jutro želim vsem ta zgodnim, ki ste že v moji družbi. Upam, da imate tako mirno jutro, brez stresa, da tudi če delate, da se vam ni oziroma se vam ne mudi, da je pred nami en super dan ob dobri aktualovi glasbi. In seveda, da nimate že ob 6 zjutraj nečesa dost, ne? Vrago malo, meni dosta, še prej pa gremo od Iloka do Londona.
3: Od Iloka do Londona, vidi se iz aviona.
2: Ja, tudi z aviona se vidi, da bo dan se ena super sobota, da se bomo imeli fajn. Začenjamo pa tako umirjeno tole naše druženje. Faraoni in mi ljudje smo kot morje. Dobrodošli.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi mek, sitko cool?
4: Kar Aircash mi reci.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: tri minute so že čez pol sedmo. Dobro jutro, čas, da preverimo aktualne temperature. Najtopleje je v Izoli, tam smo namerili 20 stopinj, Novo mesto 17, Ptuj 14, na Bledu 12 stopinj, prav toliko v Kranju. Ljubljana kaže, da le 11 stopinj, Maribor 9. Ja, danes naj bi imeli po večini sončno soboto, sicer s kakim oblakom sem in tja. Jutri pa že bolj spremenljivo oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v ponedeljek pa spet sonce.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: Preverimo še stanje na cestah. Zastoj vas čaka pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zastoj je dolg približno 4 km. To je zaenkrat to. Varno pot želim do cilja. Če opazite še kakšno nevšečnost na cestah, pa dobrodošli. Na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: In kašni glasovi, kvatropirci in klapa kampanel na aktualu. In glede na to, da pojejo želim, ne, a vedite, kaj si pa jaz želim? Pa da bi jaz spet šla na Korčulo doživeti tista Oliverjev dan, njegov memorial, ker to, dragi moji, jaz vsak mu rečem, da to mora pa vsak enkrat doživeti, ker je res nekaj posebenega, ko si tam v Veli Luki, ko je ogromno ljudi, ko vsi v en glas pojejo njegove pesmi. To je v bistvu res nekaj čarobnega.
1: Oliver je v dan na aktualu.
0: Ampak mislim, da se tudi si strinjamo, da Korčula zdaj ni lih tako, kad bi šel peš v trgovino, ne? Ni lih najbližje, da imamo tako reči. Ampak mi na aktualu se bomo potrudili to vzdušje, to čarobnost pričarati vam, vsem, ki mogoče še niste bili, niste imeli možnosti iti, v glavnem Oliverjev dan bo tudi tukaj na aktualu. V bistvu pripravljamo poseben dan posvečen le njemu, Oliverju Dragojeviču. Cel dan se bo vrtela njegova glasba. Naša Anita Gošte se nam bo javljala iz Splita in Vele Luke. V studiu pa bomo gostili glasbene prijatelje, glasbene goste, ki bodo z nami prepevali, obujali spomine in se seveda poklonili Oliverju. Z nami v etru, če vas zdaj zanima najprej kdaj, obkrožite z rdečo na koledarčku 29. julij. Torej, takrat bodo z nami zjutraj najprej Gino Marino, potem popoldne tamburaška skupina Melos in pa tudi Plutz Band. Skratka, to res ne smete zamuditi.
1: Oliver je v dan na aktualu.

0: in se ga napi.
1: Radio Aktual. Kvalitetne zavese in senčila.
2: Moje okno, moj okras.
1: lan-do.si. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
3: V ljubezni.
4: Skupaj smo.
3: Aktual.

Dobro jutro. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature od 26 pa vse do 29 stopinj. Jutri pa oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine. Že zastoji. Za dobrojutro na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in pa še pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Tam je zastoj dolg približno 4 km, tako da zamuda tam nekje od 30 do 40 minut. Je nič, kaj ne rečem z mirnimi živci, naprej v tole jutro, varno pot želim. Če opazite še kaj na cestah, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2. We'll be right back.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dobro jutro, ura druženja je za nami, pa še vse do 12. Dopoldne se zbujamo, pretegujemo, jemo zajtrk, pijemo kavico, skratka, vse jutranje rituale bomo obdelali. In to seveda v družbi same dobre glasbe. Pa pejmo malo v Dalmacijo, bo kar pasala, ne? Dobro, sicer na Aktualu imam jaz občutek, kakor da smo zmeri nekje tam ob morju. Dobrodošli.

0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, dobrih 20 je čez sedmo in čas, da se spomnimo, kdo se bori za vaše klike in za vaše glasove.

sidro za tole soboto, da jo zaštartamo, kar se da pozitivno. Oliver Berkin in Dižem sidro na eni strani in trenutno vam je tale bolj všečno, moram reči, kot tako.

0: in Galeba 2 pa na drugi strani. Kot že rečeno, tukaj le trenutno na 44%, Oliver Berekin 56%, tako da ja, kar tesno skupaj, moram reči. Glede na to, da je komaj sobota, se lahko do ponedeljka še marsike spremeni in obrne, tako da hiter poklikat svojo ta ljubša.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si. Novo na aktualu.

0: Jutro je čez pol osmo, sončna sobota je pred nami s temperaturami od 26 do 29, trenutno pa Kranjska Gora 12, v Murski Soboti in na Vrhniki 13 stopinj, v Brežicah 6 stopinja več, Piran pa kaže 22. Jutri bo že bolj oblačno, za več jasnine bo treba na vzhod, sicer pa bodo nastajale plohe in nevihte.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Preverimo še stanje na cestah. Zastoj vas čaka na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in pa počasi gre pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam zamuda že 40 do 50 minut. Strpno, varno in previdno do cilja, če opazite še kaj na cestah, kar vam ni všeč, recimo policijska kontrola, radarji, gneča, boh ne de nesreča, povejte, da bodo vedli še ostali na brez plačno 24 urno, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
0: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade. V nedeljo 26. 7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: plus 2 kosa gratis. Breskve 1 kg 28% ceneje. In solarni LED reflektor s senzorjem gibanja 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Alen Nižetič je bil tole, no, nas je pa ta teden obiskal en drug gospodič. Davor Borno je bil pri nas v studiju in pripravili so mu tudi en tak poseben kviz. Dajmo se spomniti.
1: Z nami je prav imeniten gost Davor Borno in lep pozdrav, dobrodošel!
2: Davor, vedno znova, ampak tako pač je. Odlično zgledaš, poln si energije in midva so se prej strinjala, res niso važna leta, samo energija je pomembna, ne da?
3: Hvala za komplimente, počutimo se pač tako, kot smo od noter, ne? Drugače sem hvaležen za vsa svoja leta in za zdravje, ki me služi do zdaj. In vam tudi želim pa vsem poslušalcem, ne gledajte na gube, ne gledajte na vse, ne vem, take neke estetske stvari, poglejte samo...
1: Novi spot.
3: Izvid, boliški, ja, krvno sliko, pa da ste zdravi.
1: Zdaj imamo pa mi en poseben izziv, samo ove put ali nema šanse. En poseben kviz, ti boš slišal ene določene situacije iz življenja, pa nam boš povedal, ali samo ove put, se pravi, to bi sam enkrat šlo skos, može svaki put, se pravi, z veseljem, večkrat ali pa nema šanse. Rudi?
4: En teden preživeti brez telefona.
2: En teden, pazi.
4: En teden, ja. Samo ovaj put.
5: Na žur v žanini obleki. Opala.
1: Na žur v žanini obleki.
3: V žanini obleki. Ja.
4: Žabičini.
1: Žabičini.
3: Če bi žabca šla z mano, samo ovaj put.
4: Mini izjiv, povedati, komu je v resnici namenjena pesem samo ovaj put.
2: Aj,
4: žabci.
2: Aj, aj.

0: pesem o zadnji noči na morju, o ona jutri, ujutro, ne, gre domov. In on hoče samo tokrat, samo še tokrat, en poljub.
1: Se spomniš? Si je umila zobe prej, ali, ali je on jutra ni svež?
2: To je Aktualno. Open Road.

je ura že 8 in pa minutka čez. Dobro jutro, dober dan. Ja, danes nas čaka večinoma sončna sobota s temperaturami tam nekje od 26 pa do 29 stopinj. Jutri kaže, da bo že več oblakov, za jasnino bo treba na vzhod, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine. Preverimo še stanje na cestah. Pozor, ovira na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi vozila. Ovira tudi na gorenjski avtocesti, tam je oviran promet na izvozu Podutik proti Kosezam. Previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamujate dobrih 10 minut. Počasi gre tudi pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa malo več zamude in sicer že od 40 do 50 minut. Tako da predvsem strpno na vaši poti. Če pa vas še kaj zmoti, pa dobrodošli na 0880 13 02.

0: Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, aktualovke, aktualovci. Poletna, sončna sobota je pred nami in lahko bi rekel, da je poletje čas, ki ga imamo vsi radi. Ja, ker prinaša pač morje, sonce, a ne, dopust na plaži. No, vsaj upam, ne, da ste ga deležni. Ampak s plažo pridejo pa tudi kake tako neljube stvari. In najdla sem članek, ki govori prav o tem, kaj na Slovence najbolj moti oziroma spravi obživce na plaži. No, sej tako simpatično, no, povem več po ene 3-4 komadih, tako da ostante.
1: Prebujamo se skupaj.
2: Aktual.
1: Narejen za moja všesa.

0: Aktual.
1: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja, ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
4: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vidi se iz aviona, da je poletje in to je pač čas, ko se hočeš, nočeš, plaže napolnijo z dopustniki in vsi uživamo, vse imamo fajn. Ampak kaj, kaj je naš plec, ki smo ga hoteli že zaseden? Poma pa en musko na glas, drug se dere v telefon na videoklicu, ja, poznano, ne? No, članek na svet24.si pravi, da na Slovence na plaži najbolj živcira prav to. Glasna glasba, zasedanje prostora z brisačami in telefoniranje na zvočnikih. No, na seznamu se znajdejo še kajenje, izbira prostora, ker se vemo, ne, sam en meter eno drugega boh ne dej več. In paste to, na seznamu še hranjenje galebov. Ampak dragi moji, jaz bom rekla takole. Dost bo že malo obzirnosti, ja, da dan na plaži ostane tak, kot si ga večina predstavlja. Miren in sproščen. Zdaj, glasbo lahko poslušamo nekoliko tišje, ne? Telefon damo, ne vem, ali na slušalke, ali pa pač preprosto ne govorimo lih na zvočnik. Za seboj seveda pospravimo smeti in galebom pustimo, da si hrano poiščejo sami, a zmenen.
1: Vom po morju, zagorila polt in aktual v šesah. To je poletje.
2: Aktual.
3: Novo na aktualu.

0: Ja, očitno vas gre kar nekaj proti morju, mogoče ne ravno v Dalmacijo, ampak saj tako kaže glede na zastoje, ampak dajmo najprej preveriti trenutne temperature. V Kopru 23 stopin, Metlika in Ljutomer 17, Litija 16, Radovljica 15, sicer pa gremo danes tam nekje do 29 stopin, sončna sobota je pred nami s kakim oblakom sem in tja, ki pa jih bo jutri potem vse več. Ja, nedelja bo že bolj oblačna, na vzhodu sicer nekaj več jasnine, na zahodu več oblakov, dež bo, nastajale bodo plohe in nevihte.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Poglejmo še na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Previdno na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Polskavo zaradi živali. Imamo pa že kar nekaj zastojev za dobro jutro in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tam zamuda nekje 15 minut. Na štajerski avtocesti gre tudi počasi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro, tam zamuda dobrih 10 minut. Gneča pa še na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, no tam zamuda največja 40 do 50 minut. Tako da previdno, z mirnimi živci naprej do cilja, varno pot želim. Če opazite pa že kakak radar, pa dobrodošli na brezplačno 24-urno 0880 13 0 2.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Že boni na aktualu, sobota, 25. julij že. No, naslednji teden, natančneje v sredo, 29. julija, pa na aktualu pripravljamo nekaj prav posebnega.
1: Oliver je v dan na aktualu.
0: Pripravljamo poseben dan posvečen Oliverju Dragojeviču. Skozi ves dan bomo predvajali, se pravi, njegovo glasbo, se javljali iz Splita, iz Vele Luke z našo glasbeno urednico Anito Gošte. Tukaj v studiju pa gostili glasbene prijatelje, goste, ki bodo z nami prepevali spomine in seveda glasbene poklone Oliverju. Z nami 29. julija torej bodo Gino Marino, tamburaška skupina Melos, Plutz Band, skratka en kup dobre glasbe in tega res ne smete zamuditi, tako da dejte si že zdaj zapisati, da boste vedeli, da 29. julija torej je pa aktual še posebej na glas.
1: Oliver je v dan na aktualu.

0: Aktual.
1: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Ne mogu te prestati.
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade. V nedeljo 26. 7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
8: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: 3, 2, 1.
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetov 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu, uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Društvo Slovenija Rusija danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V poslu se ne zanašate na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Aktuar.
6: 9:05 je ura, dobro jutro, dober dan. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature od 26 pa do 29 stopinj. Jutri kaže, da bo oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo še nastajale krajevne padavine. Preverimo še ceste. Zastoji vas čakajo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Na podravski avtocesti gre tudi počasi proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In pa prvi opažen radar danes, in sicer v Kranju nasproti planeta Tuš smer Primskovo. Previdno, da ne bo šlo prehitro, če opazite še kakšnega, pa smo tu za vas na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dobar dan, evo pa je ura že 9 in pa 6 minut. Verjamem, da nas je zdaj le že malce več po konc, da skupaj nazdravljamo z jutranjo kavico oziroma čajem, kakavom, skratka, karkoli že imamo. Čin na dober dan, ki je pred nami. Dobrodošli, začenjamo pa s Carmen Stavec.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Včasih ni najdražji račun. Najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
12: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Čarobno.
14: Aktual.
15: Sod. Novo na Aktualu.
16: Yeah.

Jakov Jozinovič je bil tole in njegova Mary. Ja, zadnje čase se mi zdi, da je Jakov kar tako, no, kar dubo na popularnosti in mogoče si prav njega kdo zaželi dan zvečer v mega fešti. Ja, dan z vami žura naš Rudi Ziger, ki se že ogreva, se že pripravlja, da bo od 8 do polnoči vaša najboljša družba. Kaj pa vi? Že veste, kjero si boste zaželeli?

0: Grupa Best je bila tole za The Best dan, ki je pred nami. Sončna sobota s temperaturami od 26 do 29, trenutno pa Bovec 16 stopinj, Škofljica in Celje 18, Kočevje 19, Beltinci 20, Ankaran 25 stopinj. Ja, jutri pa kaže, da bo že bolj oblačno, za več jasnine priporočam vzhod države, drugod bo več oblakov, nastajale bodo plohe in nevihte.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki že šofirate. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Tam zamude dobrih 15 minut. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Tam zamuda 20 minut. Gneča pa še na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Tam pa zamude 40 minut. Opozorim še, da je zaprta cesta Dramlje-Šentjur pri Dolah zaradi prometne nesreče, tako da tam previdno. In pa dva radarja ste opazili v Kranju nasproti planeta Tuš smer Primskovo in pa še enega v Ljubljani na Blajvajsovi smer Center. Tako da počasi, da ne bo kakšne kazni po nepotrebnem na tole lepo sončno soboto. A če opazite še kje kak radar, policiste, zašpecajte na 0880 13 02.

Forman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
1: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Prvi v srčnosti,
8: v radosti,
7: v ljubezni.
8: Skupaj smo.
7: Aktual.

0: Ja, pa šufit, dobrih desetih manjka do desete. Sobota danes, no, mi pa se spominjamo tega tedna izjemnih gostov. Davor Borno nas je obiskal ta teden, to smo se že spomnili v pretekli uri. No, obiskala nas je pa tudi simpatična blondinka Ines Erbus in se predstavlja kot avtorca svoje nove pesmi Midva letiva. In zakaj prav letenje? Dajmo preveriti.
1: Na VIP obisku Ines Erbus.
2: In ti si danes in z nami zdaj kot avtorica. Dobro jutro.
3: Ja, najlepša hvala. Veš, da sem rabila to prav slišati, tako da hvala ti za to najavo.
4: Midva letiva, nad oblake spreživa.
2: V bistvu celo pesem in naslov povezana s tem, da si res rada nad oblaki. Ampak ja. Ti na splošno, kakor vem, ful rada potuješ.
3: Ekstra, to je moja strast.
2: Ok, ampak ko pristaneš na celino, na kopno, kaj ti je pa tam, kaj te tam najbolj napolni?
3: Hrana. Jaz, ko grem na letalo, ko se posnem gor, ko pridemo nad oblake, ko zasveti sonce, meni se to zdi tako rajsko, nebeško in jaz tam doživim občutek sreče.
1: Oče je napisal melodijo.
3: Tako,
1: kaj je rekel potem, svoje? Ko je skupaj zaslišal, ko je zaslišal končni izdelek, kaj je rekel?
3: Ja, ponosen je bil, veš da. Sploh, ko sliši kakšen komentar nazaj, pohvala, potem se tudi on počuti tako, ok, da, nekaj sva dobro
2: naredila. Del tega.

0: Valentino Irena. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Komisija državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zanačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Obrata mala, nista pa sele.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Aktual.
8: 10:04, ja, danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature od 26 do 29 stopinj. Jutrišnja nedelja prinaša več oblakov, nekaj jasnine bo sicer na vzhodu, drugače pa bolj kot ne oblačno s plohami in nevihtami. Preverimo še stanje na cestah. Kar dve prometni nesreči. Zaprta je cesta Dramlje-Šentjur pri Dolah zaradi nesreče Previdno. Zaprta je tudi cesta Rogaška Slatina-Rogatec pri Kamni Gorici, prav tako zaradi nesreče. Pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti gre tudi počasi proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Gneča je tudi na cesti Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Radar še vedno ustraja v Ljubljani na Blajvajsovi smer center, to pa je zaenkrat to. Gotovo je kakšen radar še kje, če ga opazite, sporočite, da bodo vedli še ostali. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dober dan, sobota je in če je to dan, v katerem opravite nakup v trgovini, oziroma če je to dan, ja, na katerega opravite nakup, tako, pol nujno ostanite z mano, ker v nadaljevanju te ure jaz izdam največjo napako, ki jo v trgovini naredimo v prvih minutah in zaradi nje da zapravimo več. Le kaj bi bilo.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: BTC Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la mia nonna. Dio mio.
1: U Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wow, gremo po nakupi.
3: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
4: Na pico!
2: Jaz bom pa taj.
4: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
3: Ja,
5: Kratohvil Leclerc.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 080-333-99.

0: s tabo je vedno lepo, ampak veste, kaj pa ni najbolj lepo oziroma najlepši občutek, ko greš v trgovino recimo sam po kruh, ja, pa domov prideš s celim polnim vozičkom. Sam kruh. Kruh si pa pozabo, a ne, zihr se vam je že kdaj zgodil. No, strokovnjaki pravijo, da največjo napako naredimo v bistvu že v prvih minutah nakupovanja, če gremo v trgovino brez nakupovalnega seznama. No, takrat nas hitro premamijo akcije, taki lepo zloženi izdelki, pa von sveže pečenega peciva in stvari kar tako, ne hote letijo v voziček, ne? No, še en nasvet strokovnjakov, poleg tega, da je treba za uštacuno zmer imeti nek spisek, je, da v trgovino ne gremo lačni. No, to pa že zihr si vemo zakaj, ne? Dejansko raziskave kažejo, da takrat kupimo precej več, kot v resnici potrebujemo. Tako da, najprej sendvič, potem šoping, ker lačen želodec očitno nakupuje precej bolj pogumno kot sita glava.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.

0: Karina Tomašević nas je privedla do trenutnih temperatur. Na Jesenicah 19 stopin, Trebnje in Postojna 21, Rače 22, v Piranu 25. Ja, sončna sobota je pred nami s temperaturami do 29 stopin, jutri pa že bolj oblačno, za več jasnine bo treba na vzhod, sicer pa bodo nastajale plohe in nevihte.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Pozdrav tudi vsem, ki šofirate. Pozor, zaprta je cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Kamni Gorici zaradi prometne nesreče. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Dramle Šentjur pri Dolah, prav tako zaradi nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, počasi gre še na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. To je zaenkrat to, kar se tiče posebnosti iz cest, če bi še vi kaj dodali na naš seznam, pa le pogumno pokličite na 080 13 02.

0: Eva Boto in Gregor Ravnik, kakšna super kombinacija na tole soboto. Ja, mi pa se že veselimo naslednjega tedna, ker prinaša en prav poseben dan.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Točno tako, Oliver je v dan na aktualu in 29. julija bodo z nami v studiju Gino Marino, tamburaška skupina Melos in Plutz Band in to vse v čast Oliverju Dragojeviču. Ja, v sredo pripravljamo poseben dan posvečen temu velikanu. Iz Splita in Vene Luke se nam bo javljala tudi naša Anita Gošte, tako da bote z nami takrat tudi vi, ker bo res lepo. Skupaj bomo obujali spomine in naredili tak glasbeni poklon, lahko bi rekel, Oliverju Dragojeviču.
1: Oliverjev dan na aktualu.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Aktual. Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Kvalitetne zavese in senčila.
8: Moje okno, moj okras.
7: lan-do.si.
9: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Aktual.
12: Novo na aktualu.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: Ko določite cilj poti, se lotite načrtovanja. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah. Namesto najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov, poiščite alternativne poti. Tako si lahko skrajšate čas potovanja ali pa pot na počitniško destinacijo združite z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti. Naj bo pot že del dopustniškega oddiha.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami.

0: bankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Vrata mala, vista pa sele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ura je 11:03, dober dan. Danes nas čaka večinoma sončna sobota s temperaturami med 26 in 29 stopinj. Jutri pa kaže, da bo oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Preverimo še ceste, pozor, zaprta je cesta Rogaška Slatina pod plat pri Kamni Gorici zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča se je zgodila pri Dolah, zato promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dramlje-Šentjur. In pa en kup zastojev, gremo lepo po vrsti. Na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tam zamujate 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tam zamude 20 minut. Na Podravski avtocesti gre tudi počasi proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov, je tam zamude že 40 minut. Gneča pa še na cesti Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Radarjev ni, vsaj tako pravite, če se to spremeni, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dober dan, evo še zadnja ura do poldneva, preden v vašo družbo pride Teja Arlič in počasi peljemo našo dopoldansko aktualovo barčico proti poldnevu, ampak najprej postanek na obali.

Dragovič je bila tole. V nadaljevanju pa nekdanja pevka skupine Magazin, zdaj pa solo pevka Ivana Kovač, ki je v video formatu 5 minutes left oziroma zadnjih 5 minut, ki ga ustvarja Kristjan Jalšič, spregovorila o smrti, življenju po njej, osebnih ranah in trenutku, ki ga opisuje kot najpomembnejšega v svojem življenju.

kjer trenutek to je, si boste mogli pogledati sami, ampak koncept oddaje je tako zelo preprost, ampak čustveno kar intenziven. Gost se znajde v bistvu v taki simulaciji zadnjih 5 minut svojega življenja in seveda odgovarjanja na vprašanja, ki pogosto odpirajo tista najglobja osebna vprašanja. In Ivana je že na začetku jasno pokazala, da smrti ne razume kot konca in na vprašanje, a bi želela živeti večno, je odgovorila: jaz bom živela večno. No, če ne drugega, pa svojo glasbo. Z nami, še preden vam zavre voda za kavo.

0: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
1: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Aktuar.

0: Novo na aktualu.
1: Pensaste que moriría sin ti.

Minutka je čez 11:30, čas za aktualne temperature. Laško in Škofja Loka 22, Radgona in Ribnica 23, v Portorožu pa že 27 stopinj in se tam nekje do 29 gremo danes. Sončna sobota pred nami, medtem ko jutrišnja nedelja bolj oblačna, za več jasnine morate iti ja, bolj proti vzhodu, sicer pa drugje bolj kot neoblačno, deževno, nastajale bodo plohe in nevihte. Yes.

0: super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Na cestah pa trenutno, kot kaže, brez večjih posebnosti, imamo pa en kup zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in pa proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Gneča je na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je, zdaj se je zamuda zmanjšala nekje od 40 sicer na 20 minut. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Počasi gre še na cesti Šmarje-Koper, Izola Sečovlje in Palesce Bled. Previdno v vseh zastojih seveda zadostno varnostno razdaljo in pa ne pozabite na reševalni pas. Če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Luka Basi je na aktualu, dobrih 20 še manjka do 12, kar pomeni čas za naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Tjaša iz Ljubljane pogreša svojega mucka v okolici Bežigrada, črn mucek sliši na ime Tom, ima tudi belo piko pod vratom, je pa plašen, ampak zelo igriv. No, tudi v Brestenici je pogrešana mačka z imenom Sončnica, Sončica, tako, staraj 7 let, sivo tigraste barve in boščka je brez enega očesa. No, še več oglasov najdete na naši aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio, tako da pejte počekirati.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Ljubavnici nam zapojo zdajle tudi Vesna Pisarovič, Zlatko Pejakovič, skratka in kup dobre glasbe še do polne ure. Jaz pa vam želim eno prelepo sobotno popoldne.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, Veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo

0: Zvalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Omlata mala, bi stava sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Aktual.
11: No, 5 minut čez 12 je ura, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in delnoma osrednjih krajih pa bodo nastajale tudi krajevne padavine, delnoma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutrnje temperature pa od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne pa od 22 do 28 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje tam. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zamude približno 10 minut, tudi proti Ljubljani pa med Studencem in Rauber Komando prav tako 10 minut zamude. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, zamude tam lahko pričakujete približno pol ure in tudi proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje 15 minut zamude. Zastoj tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, 20 minut zamude lahko pričakujete tam, pa tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica in pa tudi na cesti Šmarje Koper, Izola se Čovlje in pa Lesce Bled. Še en radar ste opazili, ta vas čaka v Smoleni vasi in to je zaenkrat vse. Če opazite, ki je še kakšnega, da se skriva, dragi aktualovci, tukaj smo za vas, pokličite nas na 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
4: Ja, še enkrat lep pozdrav in dobrodošli v sobotnem popoldnevu na aktualu. Kamorkoli vas je danes odnesla sobota, pa naj bo to na morje, v hribe, na izlet ali pa si doma, končno privoščite malo oddiha. Dragi aktualovci, hvala, ker ste v naši družbi.

Učiteljice z istoimenskim komadom, nisem ja tvoja učiteljica, prihaja v vaša ušesa v nadaljevanju. Teja za Arlič, se bom z vami družila tole popovdne in skrbela bom za dobro glasbo. Peter Gražo, gremo nazaj v 92. leta. Dobar dan.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Ahireka, ahireka.
0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: mene je tale komac kar odpeljal nekam na plažo, ne vem za vas. In ko smo ravno pri plaži, dragi aktualovci, a ste že kdaj na plaži kupili kuhano koruzo? No, če ste zanjo odšteli 5 evrov, verjetno niste edini. Zanimivo pa je, da po ocenah pridelovalcev koruzni storž pri nakupu na deblo stane le nekaj centov. Na plaži pa ga nato prodajajo tudi po 5 evrov. Tako da, če nekdo koruzo kupi za približno 5 centov in jo proda za 5 evrov, to pomeni skoraj da 10.000-odstotno podražitev. Res je treba je prišteti še kuhanje, prevoz in večurno prodajo na vročem soncu, ampak vseeno. Očitno je kuhana koruza eden najbolj donosnih poletnih poslov. Vprašanje pa je, jo boste po tem podatku še vedno kupili ali boste raje naslednjič seboj prinesli svojo.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: koliko imamo namerjenih v Ljubljani, 27 stopinj, tudi v Izoli imamo 27, v Črnomlju, Novem mestu in Kopru, 26 stopinj v tem trenutku v Trbovljah, na Ptuju, v Kranju, v Murski Soboti, Mariboru in pa 25 stopinj v tem trenutku v Celju in Slovenj Gradcu. Popoldne bo še naprej večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa danes do 29. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še naprej bo pihal jugozahodnik, najvišje jutrnje temperature pa od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Še hiter skok na naše slovenske ceste. Dober dan. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Imamo pa cel kup zastojov in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Tam lahko pričakujete 10 minut zamude. Proti Ljubljani pa tudi med Studencem in Rauber Komando tudi 10 minut zamude. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golore. 30 minut zamude lahko tam pričakujete in tudi proti Mariboru od priključka Dramje do predora Pletovarje 15 minut zamude. Zastoj tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje 20 minut zamude, pa na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica, pa na cesti Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Plet. Radar pa še vedno vas čaka v Smoleni vasi in to je zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite kaj še kakšnega, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa morda daljši zastoj, tukaj smo za vas na aktualu. Pokličite nas, napišite nam, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02.

0: popovdne preživljamo skupaj, no v sredo pa bomo že 29. julija in na aktualu si bomo vzeli čas za človeka, ki je svojo glasbo zaznamoval toliko lepih trenutkov. Oliver Dragojevič bo z nami ves dan.
1: Oliver je v dan na aktualu.
0: Jaz skozi njegove pesmi, spomine, zgodbe in ljudi, ki so ga poznali ter ga še danes nosijo v srcu. Tako da, dragi aktualovci, dajte se nam pridružiti v sredo 29. julija, ko bo aktual dihal z Oliverjevimi pesmimi. Z glasbeno urednico Anito Gošte se bomo javljali iz Splita in Vele Luke, v studiju pa bodo z nami prijatelji in glasbeni gostje. Ob 9. uri bo z nami Gino Marino, pa potem kasneje še tamburaška skupina Melos, pa Plutz Band, vse to, tako da se pravi, dajte si rezervirati sredo 29. julija, ko bomo imeli na aktualu poklon Oliverju Dragojeviču.
1: Oliver je v dan, na aktualu.

0: Aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Skupaj vedno, vedno in vse povsod.
7: Aktualno. Ove noči jedan čovjek, nekud luta.
0: Narejen za moja všesa.
8: Narejen

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov, kot v predhodnih 25 letih skupaj. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler is a tour.
5: Pa je ura odbila ena, v tem trenutku že 3 minutke čez. Dobar dan, družba, poglejmo, kakšno vreme nas čaka.

da bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in delnoma v srednjih krajih, ko bodo nastajale krajevne padavine, delnoma plohe in vihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najnižje jutranje temperature od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne pa od 22 do 28 stopinj. Tudi v ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še hiter skok na slovenske ceste, poglejmo, kakšno je stanje. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Še vedno imamo cel kup zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tam lahko pričakujete 15 minut zamude, tudi proti Ljubljani pa med Studencem in Ravbar Komando 10 minut zamude. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, 25 minut zamude ter proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje 15 minut zamude. Na podravski avtocesti proti Hrvaški so tudi zastoji pred mejnim prehodom Gruškovje, 20 minut zamude, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica, pa na cesti Šmarje Koper, na cesti Izola Sečovlje in Lesce Bled. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat lep pozdrav, draga družba. Tale sobota je že v polnem teku in jaz upam, da vam današnji dan prinaša točno to, kar potrebujete. Se pravi, malo oddiha, dobro družbo ali pa preprosto glasbo, ob kateri je vse lažje. Tako da, če ste na poti proti morju, z družino na kosilu ali pa uživate doma na terasi, naj vam Aktual dela družbo še naprej. Klava Maslina začenja novo uro na Aktualu, da te mogu piti.

0: aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Narejen za moja ušesa.
7: Aktual. Novo na aktualu.

22 minut čez eno je ura. Sobota je in danes je dan, ko je na aktualu spet čas za največjo fešto v Sloveniji. Tako je mega fešto. Čaka vas 4 ure dobre energije, 4 ure vrhunske glasbe in ne nazadnje vaših glasbenih želja. Danes z vami fešta tudi Rudi Zigar, tako da dejte si pripraviti glasbene želje od 20. ure naprej, pa ga lahko tudi pokličete in zažurate na vaš najljubši komad. Pripričana sem, da bo Rudi zavrtel tudi Tajči, hajde da ludujemo, do takrat pa še nekaj dobre glasbe, upevamo se ob 20. uri mega fešta na aktualem.

0: Milo Hrnič na aktualu, še nekaj sekundic pa bo ura točno pol dve, mi pa od obale do Prekmurja preverimo, koliko kažejo termometri. 28 stopinj je v tem trenutku bilo namerjenih v Črnomlju, tudi v Novem mestu, pa Ljubljani. 27 stopinj imamo v Trbovljah, na Ptuju, Izoli, v Kranju, v Murski Soboti, 26 stopinj pa je v Mariboru, Celju, Črni na Koroškem in Slovenj Gradcu. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Najvišje dnevne temperature pa danes do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih, pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo prav tako dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije lahko nastala tudi kakšna ploha in nevihta.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Preverimo še, kako diha promet po Sloveniji in poglejmo, kakšno je stanje. Promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tam lahko pričakujete 15 minut zamude, pa tudi proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando 10 minut zamude. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro 25 minut zamude ter proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje zamude 15 minut. Zastoji tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude 20 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke 3 km dolg zastoj, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Zastoji pa tudi na cesti Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Nesce Bled. Radar vas čaka na bregu pri Borovnici, pri Fenolitu. In to je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite morda, ki je še kakšnega, da se skriva kakšno policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj. Tukaj smo za vas na brezplačni, 0880 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Tako je šel tale kobat, pop design je Baby Blue in ko smo ravno malo nostalgični. Jutri je 26. julij, ko praznujemo svetovni dan starih staršev. Tako da, dragi aktualovci, dragi aktualovke, jaz mislim, da je tole lep opomnik, da pokličemo babico, pokličemo dedka, skočimo na kavo ali jih objamemo in jim namenimo nekaj minut svojega časa. Na vse zadnje so ravno oni tisti, ki imajo vedno pripravljeno najboljšo juho, največ potrpljenja in kakšen evro za vsak slučaj. Tako da, če imate možnost, jim jutri polepšajte dan, včasih je že en telefonski klic dovolj, da nekomu nariše nasmeh na obraz.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Planinsko društvo Rimske toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: bije polna ura, še malo nostalgije. Prihaja pa vaša všesa tudi Lidija Bačič-Lile, potem se informiramo in začnemo novo uro.
1: Festa del suono. Vogliamo tutti insieme verso

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108 158 prijav sumljivih transakcij,

0: povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Francija je danes v boju z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler is
3: a tour. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency.
5: Ura je bila dve, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Popoldne nas čaka večinoma sončno vreme, le na zahodu bo nekaj več oblakov, temperature pa prijetno poletne, od 26 do 29 stopinj. Jutri bo vreme nekoliko bolj muhasto, več oblačnosti bo predvsem na zahodu in v srednjih krajih, vmes pa bo tudi kakšna sončna luknja. Največje bo na vzhodu, ponekod se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečujejo tudi v večer. Zjutraj bo med 12 in 17 stopinj, ob morju okoli 19, čez dan pa se bo ogrelo na od 22 do 28 stopinj. Poglejmo še na ceste, kakšno je trenutno stanje. Posledice prometne nesreče so umaknili na primorski avtocesti v smeri Kopra v predoru Dekani, ostaja pa še nekaj zastoja, zato tam previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari, zato tam previdno. Še vedno imamo cel kup zastojov in sicer zastoje na primorski avtocesti v besmeri med priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Kolona je dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije pa celo občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam prav tako zastoji in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča med razcepom Kozarjem. Zastoj tudi na cestah Šmarje Kopelj, Izola Sečovlje, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Pa še radarji, radar vas še vedno čaka na bregu pri Borovnici. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Drži, drži, dober dan družba, sobota ima svoj ritem in nekateri ga lovite na cesti, drugi ob vodi, tretji pa ste doma na kauču, skratka, kjerkoli ste. Jaz sem res vesela, da ste ta del dneva namenili ravno aktualu. 9 minut čez drugo je ura in pred nami je nova ura odlične glasbe, dobre volje in pa poletnega vzdušja. Dobrodošli!

0: Aktual. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Dekleta z mojega planeta, 21 minut čez drugo, dober dan, družba, sobota je danes in kar nekaj vas je takšnih, ki se odpravljate po nakupih za vikend. Pa me zanima, dragi aktualci, a ste že kdaj šli v trgovino po kruh in mleko, domov pa ste prišli s polnim vozičkom? Ja, verjetno se je to zgodilo že vsakemu in ni nujno, da ste za to krivi samo vi. Trgovine namreč uporabljajo kar nekaj psiholoških trikov. Najdražji izdelki so pogosto postavljeni v višini oči, kruh in mleko sta običajno čisto na koncu trgovine, počasna glasba pa nas spodbuja, da se po trgovini sprehajamo malce dlje. In dlje kot ostanemo, večja je možnost, da kupimo še kaj, česar sploh nismo nameravali. Tako da, če želite naslednjič prihraniti kakšen evro, strokovnjaki svetujejo preprosto stvar. Naredite nakupovalni seznam, v trgovino pojdite siti in če je mogoče, raje vzemite košarico kot pa velik vzi. Check.

0: trenutno najbolj vroče? Poglejmo temperature. V Črnomlju v tem trenutku namerjenih 29 stopinj, tudi v Novem mestu, Trbovljah, Ljubljani, 28 jih imamo v Mariboru, 27 v Celju, na Ptuju, Izoli, 27 stopinj tudi v Slovenjgradcu in Črni na Koroškem. Popoldne bo še naprej večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj. Tudi jutri bo spremenljivo do pretežno sončno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in delnoma v srednjih krajih bodo nastajali le krajevne padavine, delnoma plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v večer. Najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne po 22 do 28 stopinj.
1: Živjo, Mojca je! Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Preverimo še, ali vas na poti čaka kaj nepričakovanega. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Še vedno imamo nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Postojna in proti Ljubljani, na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golorebro in proti Mariboru, pred predorom Pletovarje. Pa na štajerski avtocesti je gneča tudi proti Avstriji, pred mejnim prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji imamo zastoj pred predorom Karavanke, kolona tam je dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije občasno celo zapirajo. Zastoj tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje, zato tam previdno. Zastoj tudi na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Radarjev in kontrol po tem trenutku ni opaziti, če vendar le kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Delfina je v okolici Brestanice izgubila muco Sončico. Stara je 7 let, je sivo tigraste barve in brez enega očesa. V okolici Ljubljana Bežigrad pa Tjaša pogreša črnega mačka. Z imenom Tom, z belo piko pod vratom, je čipiran in kastriran in zelo igriv ter plašen, star pa 2 leti. No, v okolici Preloga pa je Klaudija izgubila mladega kuška pasme Malti Pu po imenu Oli. Na sebi ima oranžno oblekico, bele tačke in svetlo rjavo dlako. Najditelja čaka 500 evrov nagrade. Dragi aktualovci, če tudi vi koga pogrešate ali pa če ste koga našli, obrazec za vse najdenčke in pogrešančke najdete na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. 7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali mogoče tudi nahme, kaj pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: naredili novo uro in ura bo 3, 25. julija danes. Kar pomeni, da je jutri svetovni dan starih staršev. Ja, dan za vse babice in dedke, ki svojo ljubeznijo, modrostjo in zgodbami bogatijo naša življenja. To so ljudje, dragi aktualovci, ki vedno najdejo čas za objem, na svet ali pa kakšno lepo zgodbo iz preteklosti. Tako da, če imate to srečo, da jih še lahko pokličete, obiščete ali objamete, jutri je pravi dan za to.
1: Lepo pozdravljeni, tukaj pa Petka. Lejte, slišim, da je jutri dan starih staršev in vam bi povedala samo to, da moja vnukica pa jutri praznuje svojih 20 let in to mi je tak lepo darilo za ta jutrišnji praznik. Tak, da jim bi zaželela in bi vsega lepega v nadaljnem življenju in da ostane naprej tako dobra kot sedaj. Lep pozdrav tudi vam. Nasvidenje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
7: Skater.
10: Oblata mala, bista bo sele.
7: In ansambl Stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
12: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarno.

0: Laško. Aktual.
1: Tako, preden nadaljujemo z glasbo, še hiter pregled vremena. Popoldne bo sonce še vedno glavni igralec, čeprav bo na zahodu se že nabralo nekaj več oblakov. Termometri bodo pokazali prijetnih poletnih 26 do 29 stopinj. Jutri pa nas čaka nekaj več sončnih žarkov, predvsem na vzhodu, medtem ko bo na zahodu in ponekod v srednji Sloveniji več oblakov. Krajevno se bodo oglasile plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v večer. Najnižje jutranje temperature jutri od 12 do 17, ob morju okoli 19, čez dan pa se bo ogrelo od 22 do 28 stopinj. Poglejmo še, kaj kaže na naših slovenskih cestah. Še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Tudi na štajerski avtocesti je gneča proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Kolona tam je dolga dobra 2 km. Predor v smeri Avstrije občasno celo zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici vas prav tako čakajo zastoji. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje, zato tam previdno. Zastoji tudi na cestah Sermin-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Vič-Brezovica. To je zaenkrat vse. Radarjev in kontrol v tem trenutku, dragi moji, ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, da se skriva, morda policijsko kontrolo ali pa še kak daljši zastoj. Tukaj smo za vas na aktualu na brezplačni 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Dober dan, lep pozdrav, moja najljubša družba. Ura je odbila 3, v tem trenutku že 8 minut čez in sobota je zdaj že lepo greta in jaz upam, da tudi vi uživate v tem dnevu. Morda ste že opravili vse obveznosti, morda šele začenjate pravi vikend, ampak kjerkoli ste, dragi aktualovci, naj bo vaša družba aktual, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, ki tole soboto dela še lepše. Sva.

Karmen Kumer in Špela Grošelj prihajata v vašo šesta v nadaljevanju. Jaz pa moram nadaljevati še eno temo, ki smo jo začeli v minuli uri. Pravijo, da obstajata dve pravili za obisk trgovine. Prva je, da nikoli lačni v trgovino in nikoli brez seznama. Ker lačen človek ne gre samo po kruh in mleko, ampak gre po vse, kar mu lepo diši. In še nekaj, dejte za vsak slučaj vendarle vzeti voziček. Pa ne zato, ker boste kupili več, ampak zato, ker boste po 5 minutah ugotovili, da tri stvari v rokah v bistvu niti niso tako malo. No, vse pa nam je zelo razpisala tudi aktualovka Milena, kaj vse pravi, pa vam zaupam že čez nekaj komadov. Zaradi novin za začetek nove ure na aktualu. Dober dan in še enkrat dobrodošli v naši družbi.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizza Bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono come da mi cuca la moja nonna. Dio mio.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 08 0 3 3 9 9.

Lara Grošelj, sta bila tole na aktualu 21 minut čez tretjo in kot obljubljeno sem vam dolžna še sporočilo poslušalke. Pisala nam je aktualovka Milena malo v razmislek glede nakupovanja. Dober dan, dragi moji. Sem iz branže trgovcev, sem delala v trgovini in dobro poznam, kako in kaj. Trgovci so pravi čarovniki. Sedaj, ko je lahko rečem kriza, vse se draži, denarja je vedno manj, ne vžgejo razno razne akcije, so začeli prestavljati police. Posledično tudi artikle, seveda moramo iskati artikle, pa vidiš vse kaj drugega in tako dalje. Obvezno, dragi aktualovci, imeti listek. Malo pregledam kataloge, tako da se da potem prihraniti tudi kakšen evrček. Me stranke smo tiste, je še zapisala, ki bomo določile, kje in kaj bomo kaj kupile. Denar je naš. Lepo zdrav vsem, ki poslušate debate, poslušalka Milena. Se strinjate, dragi aktualovci, ali bi še kdo kaj dodal? 0-4-1-30-40-50. V vaših ošesih pa že Jasmin Stavros za vse Slovenke.

0: Aktualu točno pol štiri je ura, mi pa pogledamo, koliko stopinj nas spremlja ta trenutek. V Črnomlju namerjenih 30 stopinj, stopinjo manj imamo v Mariboru, se pravi 29, tudi v Trbovljah, Novem mestu, Celju, 28 stopinj je v Ljubljani, na Ptuju, Murski Soboti in pa 27 stopinj v tem trenutku v Slovenjgradcu, Črni na Koroškem ter v Kopru. Ja, danes nas čaka še naprej jasno vreme, bo pa jutri spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in delnoma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, delnoma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne, pa podobne današnjim, vendarle malce nižje od 22 do 28 stopinj.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če ste za volanom, naslednji pregled je za vas. Dober dan, dragi aktualovci. Na cestah večjih posebnosti ni, ostajajo pa zastoji. In sicer zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Lomom in Brezovico. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Avstriji, pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke. Kolona tam je še vedno dolga, dobra 2 km. Predor v smeri Avstrije pa občasno celo zapirajo. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na cestah Sermin Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonje, Lesce Bled in Vič Brezovica. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol še vedno ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, da se skriva morda kakšno policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj, tukaj smo za vas, dragi aktualovci, idete nas poklicati, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Oliver je v dan na aktualu.
1: Ja, tako je, dragi aktualci, kar pripravite se. V sredo, 29. julija, na aktualu ne pripravljamo le posebnega programa, ampak dan, ki bo namenjen človeku, katerega pesmi so spremljale toliko naših življenjskih trenutkov. Oliver Dragojevič bo z nami od jutra do večera skozi glasbo, zgodbe in pa spomine. Naša glasbena urednica Anita Gošte se bo javljala iz Splita in Vele Luke, v studiju pa bomo gostili prijatelje in glasbenike, ki bodo z nami delili svoje spomine na Oliverja. Že na vse zgodaj zjutraj bo z nami Gino Marino, kasneje tudi tamburaška skupina Melos, pa tudi Plutz Band. Tako da, dragi aktualovci, če le imate čas, če imate možnost, dejte se nam pridružiti v sredo 29. julija. Skupaj ne bomo se spominjali človeka, ki je svojim glasom pustil neizbrisen pečat, ampak tudi človeka, katerega pesmi še danes povezujejo generacije. In to bo samo na aktualu.
0: Oliver je v dan na aktualu.

0: Aktual.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
4: Kvalitetne zavese in senčila.
5: Moje okno, moj okras.
4: lan-do.si.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. 7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Savdska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado savdskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od savdskih pristanišč v Rdečem morju. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža Map Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
0: Aktuar.
4: Dobar dan, družba, 7 minut čez četrto in dobrodošli na aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in ponoči bo dokaj jasno, zjutraj pa bo oblačnost od zahoda se povečala. Jutranje temperature od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne pa od 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala tudi kakšna ploha ali nevihta, v torek pa bo spet prevladovalo sončno vreme. Še hiter skok na naše slovenske ceste. Še vedno imamo cel kup zastojov, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Lomom in Brezovico, kjer promet malo za priključkom Logatec dodatno vira še prometna nesreča, zato tam previdno. Posledice so sicer na odstavnem pasu, prosimo pa vas predvsem, da si posledic nesreče ne oglejujete, da slučajno spet ne bi počilo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Kolona tam je dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije pa občasno celo zapirajo. Zastoji tudi na cestah Srmin Koper, Izola Strunjanin, Koper Šmarje, Dragonja. Poglejmo še, kje se skrivajo radar. V radarji. Radar v Zadobrovi pri Celju, malo naprej od Čulinca, meri v smeri proti Vojniku, zato tam previdno, in pa še enega imamo v Dolah pri Šentjurju. Tako, to je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Še enkrat lep pozdrav, moja najljubša družba. Popoldne je v polnem teku, ura je bila 4 in jaz upam, da vam gre sobota na tanko po načrtih ali pa še lepše. Če ste na poti, naj bo aktual vaša dobra družba. Če pa uživate doma ali nekje v senci, res sem vesela, da ta del dneva preživljamo skupaj. Ja, pred nami je še ena ura največjih uspešnic, dobre energije in pa poletnega vzdušja, zato pa ne bom več ovinkarila, pač pa... Vas bom povabila in le rekla, da ste res dobrodošli na aktualu.

Aktual. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: on Sunshine, nekaj sekundic manjka pa bura točno pol petih, mi pa poglejmo, kako dolgo bomo še pod sončnim nebom oziroma še prej preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Mariboru v tem trenutku namerjenih 30 stopinj, prav tako tudi v Črnomlju in Novem mestu, 29 stopinj imamo v Trbovljah, 28 v Celju, na Ptuju, v Ljubljani, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in pa 27 stopinj v tem trenutku v Izoli in pa Črni na Koroškem. Zvečer in ponoči bo dokaj jasno, zjutraj pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, no potem v torek pa bo spet prevladovalo sončno vreme.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, kjer promet malo pred priključkom Vrhnika dodatno ovira še prometna nesreča. Na štajerski avtocesti so prav tako zastoji proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Kolona je še zmeraj dolga, slaba 2 km. Še vedno stojimo na cesti Izola Strunjan, Koper Šmarje Dragonja. Radarji. Radar vas še vedno čaka v Zadobrovi pri Celju, malo naprej od Čulinca meri v smeri proti Vojniku in pa radar tudi v Dolah pri Šentjurju. To je zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšnega, tukaj smo za vas na brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Gor na aktualu, čas je za glasbeni dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Čas je za vikend glasbeni dvoboj, v katerem se danes srečata dve pesmi, ki dišita po morju in poletju. Na eni strani Oliver Berkin s pesmijo o oddihih, svobodi in tistem občutku, ko veter napolni jadra, srce vleče proti morju in to

A si predstavljate fešto brez tega komada? Ja, prepričana sem, da ne. No, imamo pa na drugi strani še en komad, na drugi strani tokrat Davor Adolfi, še z eno lahkotno, romantično dalmatinsko uspešnico, brez katere si ne predstavljamo nobene fešte, še posebej pa ne mega fešte.

0: Ja, odločitev je res težka. Ampak sem prepričana, da bomo tako eno kot drugo danes zagotovo slišali o Megafešti. Rudi bo definitivno poskrbel za to. Vi, dragi aktorci, pa se morate zdaj samo še odločiti, katera bo osvojila vaš glas, ali Oliver Berkin ali Radolfi. Izbira je vaša, glasujete lahko pa na našem Facebooku, Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Prije tebe znaj.

0: Krasen je. Sergej Četković na aktualu, 19 minut manjka do pete, dober dan, družba. A veste, kdo je še krasen? Ja, nekateri glasovi nikoli ne utihnejo in zato bomo v sredo, 29. julija, na aktualu ves dan dihali z glasbo Oliverja Dragojevića.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Tako je, največje uspešnice, nepozabni spomini in posebni gostje, dan, ki ga preprosto morate doživeti skupaj z nami, dragi aktualovci. Se pravi, še enkrat ponavljam, v sredo, 29. julija, vas na aktualu čaka poseben poklon Oliverju Dragojeviću. Z našo glasbeno urednico Anito Gošte se bomo javljali iz Splita in Vele Luke, v studiu pa bomo gostili tudi glasbene prijatelje in goste. Že ob 9. uri zjutraj bo z nami Gino Marino, potem kasneje tudi tamburaška skupina Melos, pa tudi Plutz Band, vse to in še več. In seveda, ne smemo pozabiti, ne bodo manjkale niti Oliverjeve uspešnice, ki jih vsi z veseljem pojemo v en glas. Tako da, dejte si nastaviti topovnik v sredo, 29. julija, tudi če boste na šihtu, se družimo na aktualu.
1: Oliverjev dan na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat strečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: srčno vzdušje
1: in pisane melodije
0: na aktualu.
2: Zdravaj zame po kraji severni stol.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Narejen za moj dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel Devet svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju.

0: ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj.
1: Dobar dan, družba, in dobrodošli na Aktualu. Ura je bila 5, v tem trenutku 2 minutke čez, informirali smo se, zdaj pa je čas, da preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in ponoči bo dokaj jasno, zjutraj se bo oblačnost od zahoda povečala, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 17, ob morju 19. Jutri bo drugače spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in delnoma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, delnoma plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v večer. Najnižje jutranje temperature oziroma najvišje dnevne, jutranje smo že povedali, najvišje dnevne od 22 do 28, pa še enkrat najnižje jutranje od 12 do 17. Kaj pa v ponedeljek? Čaka nas dokaj sončno vreme, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala spet kakšna ploha ali nevihta, potem v torek pa bo zopet prevladovalo sončno vreme. Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje tam. Še vedno imamo nekaj zastojev in ti so na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna in proti Ljubljani, od Vrhniki Brezje na posameznih odsekih. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Avstriji, pred mejnim prehodom Šentilj, in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke. Kolona je dolga dober kilometer. Zastoji še zmeraj na cestah Izola Strunjan, Koper, Šmarje, Dragonja na posameznih odsekih. To je zaenkrat vse z naših cest, radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Vam pa želim srečno in varno pot do cilja.

0: To je aktualno pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Uživamo ga skupaj, še enkrat dober dan in lep pozdrav, moja najljubša družba. Pet je odbila ura, 4 minutke čez v tem trenutku in pred nami je zadnja ura našega sobotnega popoldanskega potovanja. Ostajamo v dobri družbi z glasbo, ki povezuje, dviguje razpoloženje in polepša vsak trenutek. Tako da, dragi aktualovci, dajte se pripraviti na še eno uro največjih uspešnic na aktualu. Jelena Rozga že v vaših ušesih, pa dajmo začeti od začetka.

0: Aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Počitnice, kam gremo?
3: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
4: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 33 99.
8: Aktualova spletna stran.
9: Akcije, fotografije, dogajanje.
8: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
9: Aktualova spletna stran.
8: Vse, kar potrebujete.
9: Radioaktual.si.
10: Novo na Aktualu.

ogrožala s svojim glasom na aktualu, 24 minut čez peto. Dober dan, družba. Je sobota, je danes. Kar pomeni, da bo kmalu spet čas za največjo fešto v Sloveniji, mega fešto. Tako da, dragi aktualovci, dajte se kar pripraviti na 4 ure dobre energije, 4 ure vrhunske glasbe in pa ne nazadnje tudi vaših glasbenih želja. Danes bo z vami fešta, vaš DJ Rudi Ziger, tako da dajte si kar pripraviti glasbene želje od 20. ure naprej, pa ga lahko tudi pokličete in zažurate na vaš najljubši komad. Se pravi, danes feštamo skupaj na aktualu. Sem pa prepričana, da bo Rudi zavrtel tudi tale komad, če si ga boste seveda vi zaželeli. Luka Nežetič, Koro, Ludilo brale na aktualu. Dober dan.

0: trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu v tem trenutku namerjenih 30 stopinj, 29 jih imamo v Mariboru, tudi v Črnomlju, na Ptuju, v Trbovljah, Murski Soboti, Celju, 28 stopinj v Ljubljani, Kopru, Slovengradcu in pa 27 v tem trenutku v Črni na Koroškem. Začer in po noči bo dokaj jasno, no zjutraj pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature od 12 do 17, ob morju 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer, zato imejte cel dan dežnike pri rok, če se kamorkoli odpravljate. Najvišje dnevne temperature kljub temu visoke, od 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo še dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala spet kakšna ploha ali nevihta, no v torek pa bo potem spet prevladovalo sončno vreme.
1: Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Me kar jezik mal prehiteva. Poglejmo še, kakšno je stanje na cestah. Dober dan, družba. Pozor, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Rauber Komanda v delovni zapori zaradi vozila v okvari nastal je tudi zastoj. Še vedno pa so zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici na posameznih odsekih, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarja in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoji tudi na cesti Izola Strunjan, Poper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. Radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Vsem, ki se na cesti, pa vam želim srečno in varno pot do cilja.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

Frano Pehar in Tarapana Vent na aktualu Divja žena. Še nekaj minut manjka, pa bo ura šest, kar pomeni, da smo prijadrali do našega do konca našega skupnega popoldanskega druženja. Tako da ta Arlica od vas počasi poslavljam, ampak dragi aktualovci, to nič ne pomeni, vi nikamor pobegna, čaka vas še ogromno dobre glasbe, med drugim ne pozabi, točno ob 20. uri se priklopite na mega fešto, kjer vas čaka žur do jutranjih ur. Do tedaj pa vam želim prijeten preostanek tega sobotnega popoldneva.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Festival.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade v nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena na prodajnih mestih.
8: Če bi se ke ljubile monare,
9: smemo na trag nama ljubavi,
10: prvi srčnosti,
11: v radosti,
10: v ljubezni,
11: skupaj

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobar dan. V Ljubljani vas jutri vabijo, da med 11. in 12. uro v središču Ljubljane na Novem trgu prisluhnete papirniškemu pihalnemu orkestru Vevče. Koncert poteka v sklopu promenadnih koncertov pihalnih orkestrov, ki neprekinjeno potekajo že od leta 2013 vsako nedeljo med 7. junijem in 4. oktobrom. Redni spremljevalec dogodkov je tudi kulturno-umetniško društvo Ansambl ljubljanskih mažoret. Orkestri pa pogosto k sodelovanju povabijo tudi prijateljske zasedbe iz Slovenije ali tujine, kar dodatno obogati program. V primeru slabega vremena dogodek odpade. Vstop je prost. Pa poglejmo, kaj za vas jutri pripravljajo v Mariboru v paviljonu mestnega parka. V sklopu promenadnih koncertov, ki potekajo od maja do septembra, lahko ob 10.30 prisluhnete glasbenemu duetu, ki ga sestavljata Teja Letonja Hajšek in Marko Zaletel. Teja Letonja Hajšek je pevka, avtorica, vokalna mentorica, glasbena aranžerka in producentka. Marko Zaletel pa je kitarist, ki že 40 let aktivno deluje na slovenski glasbeni sceni. Vstop je prost. Pa še malo na most na Soči, kjer vas jutri ob 20.30 vabijo na kino na vrtu pri hiši Vuga na ogled projekcije dokumentarnega filma Gora se ne bo premaknila. Film spremlja tri brate, ki vsako leto več mesecev preživijo v makedonskih gorah, kjer skrbijo za družinsko čredo. Njihovi spremljevalci so številni ovčarski psi, s katerimi so tesno povezani. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.
2: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ko se prebuja, se zavesti.
0: Aktual.
2: Narejen.

0: Aktual. Prva ponovitev. Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Ja, nov teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki, seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke, seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Imamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z desetega takoj poskočila na osmo mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem znal.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Mladen Grdovič in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi basi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na sedmem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmem mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, malo smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav z tem svojim vajbu, dajmo se zdaj še malo opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na šestki.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
4: Kar Aircash mi reci.
2: Samski.
4: Samska.
2: onaon.com.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Veda, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto!
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
11: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
12: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo. Prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole. Ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka. A smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za spet.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Uživajte!

0: Val.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
12: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca v aktualovih glasbenih dvobojih. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše naše klike tekmovala Tanja Žagar s skladbo Zome za kantaj in Jole, ki pravi Nosi mi se bjela boja. Zmagovalna je Zame za kantaj in Tanja Žagar.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: V torek smo se malo pomirili. Marko Vozel in mojstri, oljke, rožmarin in sol, ter džiboni, vrime, da se pomirim sa svitom. Nekoliko več klikov so osvojili Marko Vozel in mojstri.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Lahko bi rekla kar velika sreda, dve veliki, dve legendi, Marjana Držaj, Poletna noč in Meri Cetinič, Simpatija. Zmagovalna, naša, popolnoma naša, Marjana Držaj.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: Četrtek je imel okus po morju, po soncu, po dopustu, po počitnicah. Mladen Grdovič na eni in Severina na drugi strani. Dalmatinac ali Dalmatinka? Dalmatinka ali Dalmatinac? Dalmatinac ali Dalmatinka? Zmagovalec Mladen Grdovič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, malo pospešimo ritem in na oder. V glasbeni ring postavimo Domna Kumra skladbo Do Portoroža ter Borisa Novkoviča. Leto je. Zmagovalec Domen Kumr.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu in poteka med Oliverjem Berekinom, Dižem Sidro ter Davorjem Radolfijem Galeba 2. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Aktual.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Dober dan, lahko še rečem dober dan, ker dejansko še svetlo zunaj, kako lepo.
2: Evo.
1: To je najlepši del poletja, če se mene vpraša, je ta svetloba zunaj ob taki uri. Dober večer, dober dan, aktualak, aktualoci, mega fešteri, mega fešterke. Zopet čas, da, da poslušamo vas. Zopet čas, da slišimo, kaj bi vi slišali in predvsem zakaj. Zato smo tu vse do polnoči, tako da akcija, akcija, akcija. Najpomembnejša telefonska številka v tem trenutku, bolj pomembna kot od žene ali pod ljubice ali pa od moža ali pa ljubimca. Nič 41 30 40 50 telefonska številka, kjer nam sporočite točno to. Kaj bi slišal in za koga? In za kakšna je vaša zgodba? Nič 41 30 40 50. O, SMS je že letivo. O, lepo. Ok, Jure si je že takoj na začetku zaželel skrito v raju Luka Basi, ki ga zavrtimo zelo, zelo kmalo, takoj po naši himni. Evo, Jure, Basi, skrito v raju pa takoj po tejle. Mega fešta!

0: Ena izmed tistih poletnih himen v tem času, Tomislav Ivčič, večeras je naša pešta. Tako je. In nekoga pozdravljamo na drugi strani, živa.
1: Ljubo iz Trbovelj si je pa zaželel pesem Bog jedne divne sene žene. Pa hvala lepa, ker mi bote polepšal večer.
0: Uf, to pa radi delamo, veste, to pa radi delamo, polepšamo večer. In če to lahko storimo samo z enim komadom, z velikim veseljem, gospod Ljuba. Kruno Slokiča Slabinac, zbog jedne divne crne

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50. Radio Aktual.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
0: Trgovine in pas.
2: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
9: Mega fešta! Na aktualu.

0: Marko Marin, banana, 4 minute do pol 9 ure večer. Kako? Upam, da ste super, verjamem, da ste super, vem, da ste super. Ja. Glava gor pa gas. Živjo, imamo eno zelo, zelo posebno glasbeno željo, glasbeni predlog, Živjo.
1: Dobar dan, sem Marjetka. Moja ljubljena teta Majdalena Južnišpa praznuje 90 let. Mislim, da bi bilo lepo, da bi Olivera Trgojeviča zavrteli eno baladico. Lepo vas pozdravljam, pa lep večer vam želim naprej.
0: Ja, mega veš, da je načeloma žur, ampak Oliverju pač ne moreš reči ne. V sredo, 29. imamo Oliverju dan aktualu. Vabim vas, da se nam pridružite. Veruj v ljubav.

Džomla KS, Mambo Kings preko Beograda do Ljubljane, to je aktualna mega fešta. Dober dan še za enkrat. Ja. Naučil sem me, da dokler je sonce, je dan. Tako da, ja, ja, super. 22 minut do 9. In 18. rojstni dan. Danes praznuje Timotej. Cela familija mu želi vse najboljše. In tale pesem, jaz mislim, da kar paše, no. Karma, prvo pijanstvo. Timotej. Ja. Včer boroničev sok, danes pa... Ne? Ja. To cela familija zdaj le praznuje. Vsi na sokcu, seveda. Timotej, tudi. Toda. Nič 4-1, 30-40-50. Pokličte nas, napište nam, kaj bi radi slišali, tudi vi danes praznujete. Timotej, vse najboljše in na zdravje.

0: Aktual. Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Nekaj lepega za vedno.
3: Aktual.

družba in mega atmosfera. To je Aktualova Mega Fešta.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Rudi.
1: Lepo zdrav sem skupaj in kar nekaj vas je takih, ki ste pisali in pisali in pisali in ste rekli, in, oziroma ste se vsi strinjali, da te, ki ste pisali, za enega izvajalca. De, različne pesmi, vse, vse poprek, ampak jaz mislim, da dajmo si prvoščati. Zdravka Škendra, Ulovija San Ribu, nič 4-1, 30-40-50. Kaj bi slišali vi? Hit

Torej, it's a holy holiday. Ja, ni ravno holy holiday, je pa poletje, kar je pa skoraj isto. Ok, jaz upam, da se je marsikdo danes pripeljal na morje, da se danes marsikomu ali pa včeraj popoldne začelo poletje, začelo morje, pa upam, da zdaj poslušate z enega toplega kraja. S pogledom na morje, ali pa da ste jih večero pojedli. Oj, ali pa tisti, ki se odpravljate še na dopust, ali pa tisti, ki se ne odpravljate na dopust. Upam, da se vam to vsi fajn. Evo ga. Okay. Maja je napisala SMS, piše takole: pozdravljeni, prosim za moža Sandija, eno pesem od IT, kot zahvalo za srečno vožnjo domov. Sandi, evo. IT, noc za greh, kot hvala. Zdaj, Maja je naredila nekaj, da se zahvali. Tako da, evo, plačilo, kačing, uspelo. Kaj bi radi slišali vi? Nič 4-1, 30, 40, 50, linije seveda

0: val.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Aktualov Facebook. Najboljša zabava. Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
3: Feštamo skupaj.
2: Nič 41, 30, 40, 50.

0: poletju, saj jaz osebno. In poletje ni poseben čas samo zato, ker je toplo, ker gremo na more, ker smo prosti, ker nosimo kratko oblačila, ampak predvsem je poletje tudi zato super, ker imamo ogromen izvajalcev, ki izda nove pesmi. In prav te si tudi zaželite. Vi, živjo!
1: Živjo, Rudi. Tukaj pa 200 poslušalke iz Krškega. Jaz bi pa rada slišala pesem od Nede Ukradem. Počasti me živote. Lepo zdrav! Upam, da bom dobila.
2: Počasti me živote. Neka umrem od divote.
0: In Nedo Kraden je ena izmed tistih izvajal, ki v poletnih mesecih rade zna kakšen štikal. To je počasti me živote.

Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.

Zmanjka do 22. ure. Mega fešta je to. In imamo SMS. Pozdravljeni za Gogija kralja. Za opasnega Gogija kralja, ki danes praznuje rojstni dan, bi imeli glasbeno željo in sicer Gajba puna piva za družbo na ribniku. Gogi, Vesna, Desna. Vesna, Desna? Wow, to je dobro zdelk. Miha, Grega, Dolja in Mirjano. Mirjano. Mirjani, kogarkoli, Mirjani piše v SMS-u. Hvala in lep večer. Jaz upam, da imate kakšno gajbo več. Gajba puna piva, nič 4-1, 30, 40, 50.

družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega

0: Daniela, što sam ja, što si ti, minutka manjka do desete, do polovica, do polovice Megafešte. Dobro večer. In dobro večer, piše tudi nekdo preko SMS-a, lahko za mojo družino pesem. Uf, lahko za mojo pesem, za mojo družino pesem Gori kuća.
1: Gori kuća, ne znam ni sad kad se svuče bomba.
0: Od velikega aktualovega prijatelja Martina Žunca, ki je ustvaril to uspešnico, ki nas je takoj spravila v ples in takoj vse noge tapkajo po ritmu, tu je Gori kuća. Evo, samo za vas.

0: Mega. Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Rudi.
1: Dobro večer, 3 minute čez 10, mega fešta je in čas, da napišete, pokličite. Ogromno vas je, nič 41, 30, 40, 50. Kaj bi radi slišali? Za Tejo in ekipo je 22. ura očitno ena prelomnica, kjer se ena prav posebna pijača pije iz enega prav posebnega dela telesa. Jaz bom samo prebral naslov te pesmi, pa si naredite sliko. Viktori zapojajo tekila iz tvojega popka za ekipo tam zunaj. Ale, so žurke, kjer ne smeš manjkati v glavnem. No. Nič 4, 1, 30, 40, 50, to je ena in edina.

Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Zdrav, en morski pozdrav iz Megafešta, sem tam zunaj. Oh. Danes znate biti tudi kar romantični. Živijo.
1: Živijo, Rudi, Hedvika po telefonu. Veš, kaj mi de?
0: Ja.
1: Mi dva sva imela 43 let poroke, pa mi de od Jasmina Staurosa, ženo, idi iz života mok. Pa hvala, lahko noč.
0: Ok. No ja. Jaz upam, da vam je pesem všeč. Besedilo, ne vem, no, ne vem, če bi to na poroki pel, dajmo tako reči, ali pa na neki obletenci. Okay. To je tako, kot enkrat, ko sem na eni poroki slišal od Zečiča, vzmi taj prsten, sa prsta svojega. Ja, lej, staki, ženo, vi pa, nič 4-1, 30-40-50.
2: Noča si

Nina piše, zdravo Rudi, če bo šlo. Če bo šlo, Funky G. Kafana na Balkanu. Seveda bo šlo. Sicer vas je ogromno, se pravim, ne dohajam sploh vseh SMS-ov, tako da. Tri minute do pol enajstih. To je aktual, to je mega fešta. Dobrodošli.

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

Zdravko Škender na kantonu Kuča stoji Mix. 19 minut 12, dobro večer, lepa, lepa pesem o megafešti. Zdaj pa, zdravo, prosim eno za mojega spužeka. Spužeka, luškano, ki je imel včeraj rojstni dan, Hari Matahari, strah me, da te volim. Desna, desna, spet. Vi ste pa na loteriji dan zadel. In ostali, Doli, Grega, Miha, Mirjani, lepo zdrav. Strah me, da te volim o megafešti.

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: popotnik v Megafesti, do večer 6 minut 11. Hello in živjo!
1: Dobar večer, Rudi, prosim, zavrtite mi od Tomislava Vraliča in Klape in Trade, neka ti bude postelja meka, ali cviče. Hvala, lep pozdrav.
0: Ja. Prvo rečeno, prvo velja. Neka ti bude postelja meka, zdaj taka ura. Romantična ura. Tomislav Vraljič, Klapa in Trade. Vstopamo počasi v zadnju uro Megafešta. Kada prođe.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Pa je ura odbila 11 oziroma 2 minuti čez. Dober večer, aktualovke, aktualovci, mega fešta, vaš trenutek, ko ste vi taki mehni glasbeni uredniki in nam poveste, kaj se vam posluša, kaj bi radi slišali in predvsem za koga leti ta glasbena želja, oziroma komu je namenjena, da mu tako rečete. Nič 4, 1, 30, 40, 50, najbolj pomembna telefonska številka v tem trenutku. Mi pa nadaljujemo. Z eno poletno uspešnico Ivana Zaka Pretjerujem. Če si niste uspeli zapisati telefonske številke, še enkrat počas. 041 30 40.

0: toplice, Omega Pešti 9-11-100. Rak, tak, tak, tak. In imamo Tino iz Maribora, ki si želi, oziroma ima eno prav posebno željo, ki jo pove Fran, kar v refrenu. Poletje dvakrat letno, po 6 mesecev, če le možno. In sicer za hčerko Evo in sina Vida, Tina iz Maribora, živjo!
1: Mega Pešta, uživaj!

0: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
1: Ja, sej sem tukaj.
0: Predstavljajte si, da ste sami.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: To so melodije ljubezni.
2: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
1: Aktual.
0: Prvi v srčnosti.
1: V veselju.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
3: Tamo, je sve po mom.
1: Narejen.
0: Za moja ušesa.

parkiramos, gripo

Ale ni že tič, ruke gore, sve do zore, razen če ste za volano. Boba, ruke na volanu, prosim. Noč je počela. 5 do polnoči, dober večer. Praram, pam, pam. Tako, ok, aktualok, aktualoci. Evo, super ritmi v zadnjih minutah. Zdaj pa ena za Tjašo in Petra. Ki bište poslušava vas non-stop, ne glede na to, kje sva. Eno pesem od velikega heroja Olivera Dragojeviča. V teh trenutkih se naša ekipa odpravlja v Velo Luko. Na Oliverov dan, 29. tudi na aktualu, praznujemo ta velik dan in častimo tega heroja, kot sta rekla Tjaša in Peter. Torej, tudi naša ekipa z Anito Gošte, z našo glasbeno rodico na čelu, poročamo ekskluzivne zgodbe iz zaodrja, iz njegovega življenja, iz zgodbe, ki jih bodo povedali ljudje, ki so z njem delali ali pa samo sedeli z njem na kavi in poslušali vse te besede in štorije, ki so se zgodile v njegovem življenju in bodo ostale z nami v večnosti. In pri tem smo tudi mi aktualci. Torej, pismo moja, Oliver Dragojevič.

dober večer, aktualke, aktualovci in živa dobra glasba vs dan, piše nekdo na SMS, pa bi eno od beginov. Napala me sleča, pa me jo sleča. Paste krbe, napala me sleča.

Maja Supo, djevojačko veče na aktualu u Mega Fešti 10 do ponoći. Aktualak, aktualaci. Lepe zgodbe piše ljubezen, to lahko, to lahko dokazuje naš SMS, ki smo ga ravno kar dobili. In sicer nekdo piše nepodpisan SMS, moj 11-letni sin se je zaljubil na morju in danes ima zadnjo noč pred odhodom s to punco in zdaj le v tem trenutku se družita. O, ne! O, se pa en let očitno ne boste videla. So za kamen. Ena solzica, ena mehna solzica, tu je pop design in solza. 10 minut pred koncem Mega Fešte.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevar. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Aktualno.
3: Čaro.